ili u odu. Prema objašnjenju autora, a po zapisu od kazivača sa terena, bećarci su se pevali na samo 2 do 3 melodije, odnosno 2 do 3 sorte ili arije, ili, kako kažu u istočnom Banatu, na 2 glasa. Bećarac je svakako predstavljao veliku mogućnost za darovitog pojedinca da u momentu inspiracije improvizuje nove tekstove, pa otuda ovoliko bogatstvo i njihovih varijanti u izvođenju. Slušamo bećarce u izvođenju Aleksandra Dejanovića i Veselinke Ivančević.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, letnja scena. Ivo Andrić, Put Alije Đerzeleza, repriza.

0: kod Višegradske đumrukane u Hanu mnogo putnika. Cio Han zaudarao štalama i pravetinom. U dnu avlije svaki dan klali ovno. Raznolika čeljad zapela to na svom putu. Suljaga Dizdar, dva fratra iz Kreševa koji idu u Stambul, Grk Kaluđer, Srbin trgovac iz Pljevalja, neki begovi posavljaci, jedan fočak što prodaje noževe i tri venecijanca iz Sarajeva. Sa njima mlada i lijepa žena. Poslanici iz Mletaka koji idu kopnenim putem na portu. Ja stigao među posljednjima. Na bijelu konju. Dočekalo me ćutanje. Puno udivljenja i poštovanja. U Hanu ja pio, jeo, pjevo, kockao se. Bez prestanka sam pio, naređivo, pjevo.
1: Je li to on, Đerzelez?
2: Onaj za koga su svi čuli, ali ga je malo ko vidio. Golem junak, najveći.
0: Projaho sam ti ja, moj suljaga, svoju mladost između travnika i Stambola.
1: Da nam reci kako je dolje oko Skoplja i Peći.
0: Svi su ti fočak, hanovi, bezistani, karavan, saraji, dućani, magaze, šedrvani, sebilji, sahat, kule i turbeta našega svijeta. Isti.
2: Nešto mi nisi govorio večeras, a? Ali ćete meze raspoložiti. Ajde, ajde, dajte sira i rakije. Ne dolazi nam svaki dan, Đerzelez.
0: A hoćemo li baciti karat?
2: Slušaj, ja tebi ne bi smio na Megdan stati, ali u karte. Bolje mene zovi, jer ću te odrati ko ovna.
1: Pripazi se, Đerzeleze, opak je suljaga.
0: E, to ćemo vidjeti. Suljaga, a? Karte na sto. Evo, brže, evo,
2: odmah,
0: brže.
2: Odmah.
0: Onaj Bogdan, cincarin, mlad, a pjeva, pjeva, dušu mi vuče. Izdanuću od prevelike snage i slabosti.
1: Što mi to guraš koljeno, počak?
2: Šuti i pogledaj dolje kao da. Počak!

0: ti neki zijan sprema, Đerđeles.
1: Venecijanka. Aman, kakva je.
2: Sa pratnjom? Već tri dana je ovdje. Nigdje bez pratnje ne ide.
1: Vidje li ti one ljepote?
2: Jasta. Sad je valja uhitit.
0: Što ti ne odeš po nju? Takav junak, a sjedi ovdje.
1: Ja ti ću, da znaš.
3: Poručila ti je, Đerzeleze, poručila ti je, Kaurkina, da te čeka cijo dan.
1: Spreman je, Đerzelez.
0: Uredi to, Dalamu, sva ti je gužvala. Gdje ćeš tako pred Kaurkinju? A nije ono Hanžinica s metaljke, a ni Džizlija Sarajska. Gospodsko je ono, hej.
2: Da se niste vas dvojica malo zabrojali. A što ne bi Kaurkinja mogla i moja bit?
1: Jok, jok.
2: O prije djevojci onog i djevojka.
1: Krila da imaš. Krila da imaš,
3: a more. A vi se potecite. Ajde evo, metnut ćemo jabuku na košiju, pa ko prije jabuci onoga i djevojka, a?
1: Meći jabuku.
3: Ajde.
1: Jabuku. Jabuku kad kažem. U direku ljuljaške objesiše u koncu crvenu jabuku. Jedni se klade na mene, drugi na fočaka. Jurnu smo mi. Poduzela me bijesna snaga. Meka ledina, sveža struja zraka, trčim kao da zemlju ne dira. Kada osjećam za sobom fočaka, njegov topot. Kad stigao do direka, maši se rukom za jabuku. Ne dohvatih je prvi put, nego moram zaskočiti i onda je strgoh s koncem zajedno. Kad se okrenuh, vidjeh da nema fočaka. Sve vrijeme staju i u mjestu trupko.
4: Šta je ovo? Sprdnja neka, ruglo sa mnom tjerate, jel?
1: Nigdje nikoga. Izgubiše se ušom. Ne ostani žive duše. U travi se bijeli jedna mara. Zaboravljena. Amen me prože. Zaželjeh Kaurkinju. Da je vidim. Da je imam. Da znam na čemu sam. Jel da pobijem i polomim sve. Ukaza mi se na jedno. Magli mi pogled. Ukaza mi se. U vrh stepenica široka zelena haljina i bijel veo. Pružih ruke put nje da sa dva skoka dotrčim kad se za njiha zelena haljina iščezno za vratima. Čuh ključ u bravi. Kučko. Nikad više ništa što je žensko. Onda stadoh da rušim. Udaram na sva vrata, a ona ko ukleta, zatvorena. Izvedoh bijelca mog, uzrujanog. Izjakah iz avlije. Kad malo odmakoh, vidjeh u samom uglu hana udubljen njen prozor. Zatvoren tako. Hladan. Kao ženski pogled. Kao ljudsko srce. Diže mi taj pogled sav gnjev i jad. Da ubijem. Bilo koga da ubijem. Da vidim ja kakvi su ti provaljeni puti. Kakvi su to otplavljeni mostovi što ja ne mogu da pređem. Da vidim. Da vidim.

0: beg efendija, u nas je taki adet, šta li? Ko ti zna? Ženska ćorava posla. To mi, kaluđeri, ne znamo. Nemamo žena, pa i ne znamo.
1: Učini mi se da pravo govori. I to me razdraži. Pa začutah. Ja i kaluđer u istom hanu zanoćili. Ujutro me probudiše glasove, smijeh i pjesma. Ciganke se umivale ispod mlinova, prskale vodom, šibale vrbovim grančicama. Bio Đurđevdan. Tukli bubnjevi i udarale šargije. U kahvi zatekoh dva brata Morića. Otac im bio čuven zbog svog bogatstva i pobožnosti. Na hadžiluku je umro. A oni, loli i rasipnici, nasilni, sramotni, po zlu poznati. Gledam ih. Sve u meni mirno. Slegao se bol i srdžba ohladila. Dođu mi kod djeca. Svak mi kod dijete ko nije vidio tanku vlahinju u širokoj haljini od zelena somuta, s malom glavom iznad okovratnika od krzna. Nagovaraju dva brata Morića da pođem s njima na ciganski dernek. Osjetih da mi dosadno i pođeo za njima.

0: tamo na derneku zemka popela se na ljuljašku, vitka, zelenih očiju i bijela mimo sve ostale ciganke. Niko joj na kraj da stane. Raskrilila ruke, čvrsto drži za konopac ljuljaške i sve veći zamah uzima. Blijedo joj lice, zaklopljene oči. Prelazi liniju brijega, ocrtava se na horizontu. Dimije joj se pletu i viju sto nabora, lepršaju i šibaju u nebo. Svaki njen zamah gledam. Kad se digne i ocrta na nebu i kad se u strmom padu vraća u dubinu. Prolazi me neka slatka tjeskoba, jezovita strepnja, kao da sam ja na ljuljašci i kao da će taj let vječno da traje.
1: Tamo u najvišoj tački da otvorim oči i da gledam, da gledam oranicu i rijeku pod brijegom, da gledam i da me strah.
0: Zemka se kanda umorila, zamasi sve manji, njiše se još samo svojom rođenom težinom, sve manje, dok joj noge ne dotakoše trave. Siđe ona, zanesena i nasmijana.
1: Đerzelezu oči zažagrile i lice mu sja. Ne može ni piće ustima da prinese, a lovi me očima, lovi. Vidi ga, jedva se drži na nogama.
0: Nemoć me neka spopala. I lak sam, a ne mogu da ustanem. Jezan prolazi ispod slabina. Čas vrela, čas hladna. Naprežem se da u mraku koji je pao razaznam zemkin lik. A sve mi se pred očima pomiče i kovitla. Trčim što bolje mogu, lovim je. Učini mi se da je pristigoh kada me na jednom zaokrenu.
2: Zemka!
1: Stigni me!
2: Zemka! Zemka! Ti si moj dušmani!
1: Upaši se! Sav si raspasan!
2: Stani, dušmanko!
1: Ma neću!
2: Stani, Ambar!
1: Stigni me! Stigni me! Stigni me! Stigni me! Ej! Razbole se, Đerzelez. Aman. Ne možeš me stići. Nikad. Ne možeš me stići. Ne možeš me stići.
2: Ne gađaj se, Zemko, rospi. Ovamo dolazi.
1: Nikad.
2: Dušmanko.
1: Drži ga, zemljo. Bogom pameti! Ne možeš me stići! Nikad! Ne možeš me stići! Nikad! Nikad! Drži ga, zemljo! Vuci, potegni! Bogom pameti!

Zaletih se i otisnuh niz visoku, visoku obalu duž potoka. Dočekujem se na noge, a obala sve strmija, sve strmija. Izgubih ravnotežu, iskotrljah se ko klada dolje u potok. Osjetih vlažno kamenje i glib, mračno. Napipah vodu, počeo da hladim ruke i čelo. U neko doba osjetih studen. Probah da se izvučem iz potoka. Pridržavak se rukama za travu i ogranke. Udupirak se koljenima. Sve to kao u snu. Poslije duga vremena uspeh se do ravnice. Bilo je tamno. Ni žive duše. Padoh na koljena i dočekah se na ruke. Čuh kako psi reže glođu u ostavljene kosti. Tako dugo sjedeh. Sjetih se kako sam slab i bolan ležao kad me neko mučki ranio.

kada sam dohodio Nuribegovoj kćeri pod penđer. Sjećam se. Sjećam.

0: šta ovo bi, ali ne oblačilo se. I kasna noć, nikog nema, nikoga da pitam, ni s kim da se bijem, nikog. U oči Ramazana stigoh u Sarajevo. Prve jesenje kiše i vjetrovi iz sarajevske ulice, čiste i vedre. Leti zrakom paučina kao svila, dućani puni voća i kahve pune ljudi, po svu noć otvoreni. Iz zaščinica se širi oštar i zagušljiv zadah masla i pržena šećera. U udaljenim baštama biju o zemlju prezrele kruške. Osjećam neku silnu snagu koja se pred jesen kupi u svakom čovjeku. Sva su mi mjesta mila i čeka me puno radosti. Puno obećavaju dani i ljudi. Jedno predveče na putu ka Bakarevića kućama, kraj turbeta zastadoh pred kućom na uglu. Jedno krilo avlijskih vrata se otvori i pomoli se djevojka u svijetlim dimijama i crvenoj je čermi. Mlada i puna kao grozd. Gledah je jedan trenutak, nasmijah se, a onda raširih ruke i pođoh ka njoj. Ona me ugleda, vidjeh gdje se trže i samo čuh tresak. Nestade iza bijele plohe avlijskih vrata. Čuh kako škripi brava i struže mandal. Tog dana za večerom jeo sam, a jelo me ujedalo za srce. Ispričah sve i u Halveđinici, preko puta njene kuće, mom starom poznaniku Arnautinu. I on je zapazio djevojku u bijeloj kući na uglu. I sad svaki dan provodi tu u Halveđinici, čekajući da je vidi. Kad mi čuo prijatelj šta sam mu ja htio reći, on se obradova. Oživješe mu i planuše oči.
1: E, moj Čerzeleze. Ona je kao kruška jeriba sma, glatka i meka, a slije žena latinskog Mileta vruća od svake druge žene. Katinka je to, kći Andrije Poljaša.
0: Katinka.
1: Nesrećna je rad svoje ljepote, nigdje ne smije izlaziti. Svecem je vode zorom na ranu misu u latinluk, a i tad umotana u bošću.
0: A u avliju rijetko silazi, znači?
1: Ne izlazi. Rijetko.
0: I predamnom uvijek Katinkina kuća zatvorenih vrata i pendžera zatvorenih. Ali ima nešto bezobrazno, Arnautine.
1: Ima, ima. Ima. Uspaljuju se i mame oko njine kuće, askeri i balije.
0: Katinka. I nisam ne znam koliko je dana proteklo kad pristiže stara Ivka Giguša, pezevenkuša z Bistrika. Obećala da će razviditi, ali da nema nade jer se do djevojke ne može. I razvidila. Djevojku odveli da je sakriju prije sabaha. I tako, u toj kući već od neki dan nema djevojke s blijedim i mršavim licem, a teškom kosom i bujnim velikim tijelom. Ja se okrenuh i kao slijep izađoh na ulicu. Ne moći do te vlakinje

0: Nikad ne moći. I ne moći nikog ubiti, ništa razbiti. Dobro je da je put niz Miljacku tako ravan i tako dug da nikad ne bi svršio. Da se nigdje ne mora zakrtati. Zaustavih se na hisetima i zaokrenuh. Uđoh u jedno malo dvorište s visokom kapijom. Škripe je podam na basamaci, izglodani od mnogih posjeta. U maloj i bijeloj sobi, u prigušenom svjetlu, zavjesa od tanka bijela ćerećeta. Sjedi Jekaterina, kao da čeka, s mirnim očima i bijelim rukama. Ta Jekaterina je kći jednog ljekara koji je nekad iz Odese došao. Nosio fes i zvali ga Velibeg, ali prije smrti zvao popa i umro kao hrišćanin. Kći mu Jekaterina, osirotjela, sama, htjela najprije da pođe u neki ženski manastir u Rusiju, ali je zadržao jedan Grk Kavaz. A kad je on prevari, preselila se u tu malu kućicu na Hisetima. Tu žive pod državnim nadzorom sve po jedna ili dvije u svakoj kući kupovne djevojke. I cijelom gradu poznate. Jekaterina, oniska, krupna, šutljiva. Po danu spava ili plete jastučnice, a po noći prima bogatije goste. Jekaterina, došao sam do tebe.
1: Neka, neka. Dobro došao. Sjedi. Daj da ti pomognem. Da te raspaše.
0: Pripijam lice u stanko tkivo njenih dimija.
1: Koliko si ti svijeta obišao? Koliko svijeta?
0: Koliko sam ja svijeta vidio, Jekaterina? Koliko svijeta? Mala ruka Jekaterinina ne prestaje da me gladi. Vješto i znalački, ni s kičmu. Silom sklopih oči. Htio sam da produžim taj čas, bez misli i želje. Ta ruka što je osjećam na sebi, je li to ruka žene? Mlječanka u krznu i somotu, čije tijelo vitko i plemenito, ne mogu ni zamisliti. Ciganka zemka, drska i podmukla mila životinja. I Katinka, voće koje zrije u hladu. Ne. Jekaterine, samo Jekaterine, jedino se do Jekaterine ide ravno. Zašto je put do žene tako vijugav i tajan? Zašto ja sa svojom slavom i snagom ne mogu da ga pređem, a prelaze ga svi gori od mene. Svi. Samo ja, cijel svoj vijek, pružam ruke kao u snu. Šta žene traže? I kakve su to žene do kojih se ne može kao ni do Boga? Kao da bi da otpočinem, kao da mi treba putovati.

0: Slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2 i u narednim minutima o jednom važnom jubileju kulture u Budvi otvoren je 10. festival Ćirilicom. Mitropolit Joanikije poručio je da je pismo preživjelo vekove i stradanja. Za nepunih 12 vekova svog postojanja Ćirilica imala svoj razvoj, svoje povremena stradanja i stagniranja. Bila je zabranjivana i gonjena, bombardovana i spaljivana, ali je doživjela nove procvate obnove i prosvetljenja, poručuje mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije na otvaranju 10. jubilarnog festivala Ćirilicom. To je u Starom gradu u Budvi, a tokom naredne 3 sedmice ova manifestacija će kroz književnost, pozorište, muziku, operu i likovnu umetnost ponuditi jedno od svojih najobuhvatnijih izdanja, kažu organizatori, a na telefonskoj vezi je umetnički direktor festivala, književnik Radomir Uljarević. Dobar dan, kako protiče festival? Prva dva dana čujemo da su bila veoma posjećena i šta nas to očekuje do kraja festivala?
1: Dobar dan. Dakle, kako ste rekli, tek su prošla prva dva dana festivala, a to je atmosfera uveliko zagrijana i publika zainteresovana i opseda, što kaže taj prostor gdje se održavaju programi Ćirilicom, festivala Ćirilicom. Dakle, mi smo imali 24. svečano otvaranje i potom smo imali premijeru knjige Ćirilo i Metodije Who Are You, to je jedna drama Jordana Plevneša koja je tako na samom početku bila neki slagbord za jedan razgovor o Ćirilu i Metodiji, o ćiriličnom pismu i tako dalje, a potom smo otvorili izložbu crnogorskog poznatog bajara, slikara Milivoja Babovića i Bi slovo. Milivoje Babović je zapravo pravio dugo godina, on već desetine godina radi ta ćirilična slova u neobičnim formama i različitim formatima i različitim tehnikama, različitim materijalima. I neka od tih slova je on, su postavljeni kao neki trajne skulpture na različitim mjestima u Danilovgradu. To su ćirilična slova koja je on izložio u crkvi Santa Maria in Punto u toj galeriji festivala Ćirilicom, o kojoj se inače održava izložbe, i ta izložba je neprekidno prepuna, posjeta je stalna, što kaže rijeka ljudi prolazi kroz izložbu sa velikim oduševljenjem. A imali smo prošle noći, dakle jučer, imali smo prekjuče zapravo 25. premijeru predstave Ćirilo i Metodije Who Are You. Dakle, to je predstava koju je radio u produkciji festivala Ćirilicom i pozorišta Zorana Milović iz Zaječara, a predstavu je režirao Goran Bjelanović. I imali smo, dakle, sinoć jedno pesničko veče Đorđa Nešića, o kome je govorio profesor doktor Goran Radonjić. I to je, dakle, počeo festival. Večeras imamo...
0: Večeras se s nestrpljenjem očekuje opera i režija je mlade crnogorske rediteljke Rakočević, koja je već imala uspeha u Italiji.
1: Tako je, ta predstava je, praizvedba je jedna generalna proba izvedena u Trstu sa velikim uspehom, čini se, i to je ona Saljiva Ferarijeva opera, poznata iz Djetod i Suzan, i bit će zanimljivo kako će reagovati publika. Ovdje je veliko interesovanje za tu operu, nadam se da će to protići kako i očekujemo. A već sutra je veliki događaj, dakle imamo koncert Nikodimosa Kabarnosa, velikog poznatog bizantijskog pojca iz Grčke, i to pojca bizantijskih pesama. Dakle, on će nastupiti, sudeći po interesovanju publike, neće biti mjesta ni u blizini čitavog prostora, ne samo na sceni. I potom idu programi sve do 15. septembra. Ne znam šta bih od čega izdvojio prije, dakle, mislim da je svaki program za sebe veoma zanimljiv i tako napravljen da čini u tom mozaiku važno mjesto i važni popis.
0: Ovo je poziv i svim našim slušalcima koji planiraju da krenu na more u Crnu Goru ili se već nalaze, da svakako to posete. A budući da ste vi književnik, izdavač i ja bih citirala reči da se pozabavimo i u narednim minutima važnosti očuvanju ćirilice. Kako je rekao mitropolit Joanikije, na otvaranju ovim sveštenim pismom pisane su najlepše slovenske svete knjige, među njima i Miroslavljevo jevanđelje koje je upisano u UNESCO registar. Pamćenje sveta kao kulturno dobro od izuzetnog značaja za celo čovečanstvo. Ćirilica objedinjuje ličnosti koje su u svojim stvaralaštvom obeležile vremena duhovnog procvata njenih naroda, kao što su kod Srba Sveti Sava i Njegoš ili kod Rusa Jaroslav Mudri i Dostojevski, kazao je mitropolit Joanikije. A šta je za vas ćirilica kao književnika, kao izdavača, pre svega kao pisca i čoveka?
1: Ajde da, ovaj, mitropolit je pomenuo, dakle, Miroslavljevo jevanđelje, tu je i Oktojih, tu je i Divoševo jevanđelje, tu je, tu su prve ćirilične štampane knjige u obodu Cetinskom, prva u štampariji obod, prve štampane knjige u južnih Slovena, dakle, to je nešto što je odista dragoceno i neshvatljivo je da nakon toliko vijekova, ono što je najsvetije i najvažnije na čemu smo mi kao narod nastali i utemeljeni, da to odjednom ignorišemo i nekako dobrovoljno odguravamo ili se odričemo čak ćiriličnog pisma u raznim fazama. U Crnoj Gori je taj je prvo je specifična priča, dakle u Crnoj Gori je ljudi su najviše vezani za ćirilicu i istovremeno najviše odbacuju ćirilicu. Dakle, postoji neki prostor, neki animozitet prema ćiriličnom pristupu koji je proizveden i odnjegovan u poslednjih 35 godina, to je kao poseban neki program, ja bih rekao, nametnut od strane vlasti, i to nas obavezuje da pokušamo koliko je u našoj moći, koliko je moguće da učinimo da se borimo. Mi se tek borimo za ravnopravnost pisama, ne borimo se da sačuvamo ćirilicu, prosto da opstane. Dakle, ta priča u Crnoj Gori je, priča o jeziku je, kao što je poznato, tragična, govori o posrnuću kako niko nije mogao ni da nasluti u zemlji u kojoj većina ili gotovo svi govore apsolutno i samo čisti srpski jezik, ali mnogi govore da govore neki drugi jezik, i to odricanje od sopstvenog identiteta je šizofreno neko stanje kojem svi svjedočimo. Dakle, sad nismo pokrenuli tu manifestaciju svojevremeno prije 16 godina, trg od ćirilice u crkvicama u jednom mjestu u Nikšićkoj opštini, jer nije bilo prostora da se u nekom gradu na javnom trgu mogu držati takve manifestacije, i ona je tamo trajala 3 godine. Potom smo je prenijeli u Herceg Novi na trg Bela Vista, zahvaljujući mitropolitu počivšem mitropolitu Amfilohiju, koji je podržao taj festival iz sve snage, i onda je on nastavio na prostoru u Herceg Novom na Bela Visti, a onda smo mi u nastavku pokrenuli još jedan festival, da

I došli smo do kraja naše današnje emisije koja je posvećena pozorištu. Bile su ovo maske. Poštovani slušalci, vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Vladimir Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.

Bio je ovo drugi gudački kvartet Juana Krizostoma Arijage u izvođenju kvarteta Prima Vista. Do kraja emisije čućemo treći stav prvog gudačkog kvarteta baskijskog kompozitora u interpretaciji kvarteta Mozaik.